0: enye papa osu obi kwohwe mo ni mete de konsol ensa ni ni pa e se na ba na ka so ba bi ko beba na so hwe pa ho e se bi na ye ko de so eja oni pa se ni wa ko do ho eti mo ko so hwe ani amani shawura principle ona ani adwini obi woma benkum lo gas ni mo ye super draw to draw e fa ni kropo dwa kwa gas wadin kwa si kropo te so dwa ni si gas so chenie papa
1: hold obi die
0: so wote ho a wo fu e shop mi da e bi mi kopti ni ya bi me bi ma na do kwa papa cho mo de ye kropo te mi ja e no mi de e be ni sai e entimago ehia aduane mi hia aduane ni wie ya aduane ni fere e no entimago ni afa mi ta se entimago ni nyina e ho nyina bo sa bo tuma mi kaja tuma tuna na sa mi sho yakit we atama aso wo no in ti breno te de osi che afia afia chira afia mani pa bi but wa hwe wa na mo no movement ye ya afia be ye nyonyonyo no de ama wo ye pa eti ba be ye wo ne biala nanti wa hwe nde na ba da fa ni na ba ye chiri ni ana ti bi teni ye pa no no afia we mu no en na be chiro wo be bi a wo ko no mim sa o ko nhiramu dia o ho no this year because according to 2017 me no me dem to you na e come mu ye papa ki o po mi shini bi sa o ko nhiramu dia o ho no this year because according to 2017 me no me dem to you na e come mu ye papa ki o po mi shini bi 2017 na o do ho bo adi fu atro na so bura ada fo bi wo ko wura e be no kwanse oti wura ana fo do bo obi a osuro wura de besin mi enkofo no aya he fa no modo ko e san ka din besin mi enko akosye enko jami ko ku yam fa ha no aya busa wo sese ni para do bo no a woni ko do wo ko e ti no be wi e wo sin ti listen well

0: bi a de ba en twa
1: sike ta makeka aso ne
2: wanu no
0: sike o wo ye na wa shi da ji so wa mi radi so ni radi no
2: when dey assemble o radi ji mi o to ne no
0: bi a de ba en twa
1: sike ta makeka aso ne
2: wanu no
0: sike wa sha ma
2: le le no
0: ni ya tuba ne
2: is by na num ko two phone bi e de obi dem mi jina ho a ade da me nfim fom ko a o padua nka ho
0: fom fom absent fom want to be because ba min ye de no ta want to work work no ga sam no na wa sink the so sam
2: emura mun ke min ka
0: na wo so so no ko let so na se je wo
2: no yin
0: so shun kataso shako fo wo ye omu kadie kotena habo ko fo mbetena sase
2: nkunu
0: chefu ko mbetena edi mudie of abi ke wo mabu ko wo mabu ko ko jado rif wo to so fo abalan ko nulom ani edi wo fo ati urade njuma mu chi wo mi nyani mudie no
2: wo mu atemwo eni
0: o shia to shino atu aswa
1: eya na ufri soro ahwiasie
0: na yabusa ho se
2: eya na pentecost mu ahwiasie e de na ufri roma mu ahwiasie sda mu ahwiasie
0: wa nanke anopa na osia so demo afa de eya de na ufri so ade
1: ahwiasie
0: to na fiat yet ba ku besin
1: akwa to for

0: enko yankopon hindi mu
1: yankopon nche ana
0: ma wona dawo
1: na ma wona dawo
0: ajama mafu
1: ajama mafu
0: abosonsonfu
1: abosonsonfu
0: awade sayefu
1: hallelujah
0: amen
1: let us yakaw ma omosuma bosuma awade sayefu okan
0: yes
1: hallelujah
0: amen
1: Colossians 3 na verse 5 for be catch no ana Colossians 5 verse 3 no so be catch no si yakaw bosonsonfu a enye kwaku firi no omo muja omo yele nam no omo muja kru no omo nyina ya bosonsonfu ti se kwaku firi no ati se ayi antuanom adwamanfo nyina ati se saa mlepam no ye be preacher for adwamamo ho we de enye adwamamo ho asema ware se ye ho asem ne ye ka
0: saa
1: wo se omo amnti nya nyankopan mie no hanom
0: adwamamfo
1: adwamamfo
0: ware se
1: ware se ye fo
0: saa
1: wo yire wonpra wo kru wonpra me yire nkwan nya me yire suba nya me kru num wi me num sa wo ye basabasa nkwa so nti me jano bible say wo ko first corinthians 7 no a oso so ko wale na se onimpo no onyini a Bible say nyano
0: sa
1: no ono no ntia sia se uno uko asolo oro susum bosum ji ono no bakwa Bible say ne de mane nko ka emi mame pa
0: amen
1: na wo onwate se de be ya wo me ya ware se yani
0: sa
1: hallelujah
0: amen
1: na Bible say obi oba ware de ye ja no no oro so ade ade
0: sa wade
1: obi ja de yire na so so ko fa
0: o sa wade ye
1: hallelujah
0: amen
1: abla bema no anase wo ba no kwale ya wo ya wore se yefo
0: sa
1: so obi jai ne yire no kwale foforo dia asa oba no aye free ade otumi wale bema so sa o jai ne yire no kwale foforo a oba no tum nemom so mum ye no no we wale na so kwale ya oba oni ni kru ntama tete no mu kuso obo ka asam no na ko fa bible say dia de
0: o sa wade ye
1: What say your word here? Eti Revelation chapter 2 21 to 22 no. Revelation chapter 2 21 to 22. E kai ho. Na fi ato adwuma die ne so.
0: O say,
1: "Shake Awurade din." O say,
0: "Na mama na bless say."
1: Onyakopɔ so ama bless say.
0: On fasa kan firi na jama mumu.
1: Fasa kyerɛ firi adwama mumu.
0: Na so wansa kyerɛ.
1: Wansa kyerɛ.
0: Hwɛ.
1: Hwɛ.
0: Bɛde mɛto mpa so.
1: Hallelujah.
0: Amen.
1: Bible no, bɔne Awurade de wo mɛto mpa so judgment day. Na wahwe wɔn ɛyɛ awɔre sɛ yɛfɔ ne adwamanfoɔ. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ɛdeɛ ti Awurade, ɔmpɛ sɛ awɔre gya yɛ bɛba, mmɔfra no ntie o. Because ɛda ne agya no, Awurade de nkwadaa na ma mo no. Mo na wɔ sɛ motete akora no bɛyɛ ɔbɛsoro Awurade. Hallelujah.
0: Amen.
1: Ɛtu kɔ Proverbs 22 verse 6. Die ntira Awurade mpa awɔre gya yɛ no. Proverbs chapter 22 verses mebusha
0: chabafo ne kwaye mfaso
1: it was say ena ne agya no mono mon kira bofra kwaye a onye dia na ware se ye ba mo mo be da kira kwara ne kwaye
0: dabi
1: etu hwe kwara aye stubborn ni nyina awori jaye ne man kwara aye stubborn
0: sa
1: en kwara stitches da sa ba nyina fira wari jaye
0: sa
1: papa ne mama ne jaye da Mama su wo subi wo yemu aye nkwasia su.
0: So o jaa me dia.
1: Wono oba ni jaya.
0: Enkura no so ene me hwe.
1: Yakopon be show rough. Hallelujah.
0: Amen.
1: Oba ni jaa wa manem kwa ni baabi.
0: Mm.
1: Nkwala ni yewu dia.
0: Yewu dia.
1: Urade be shira wo papa papa sa brandie. Wo yire jaa wo na okọ na wa fa wo mana wo hwe won.
0: Mm.
1: Shanka wo papa papa.
0: Amen.
1: Wo se kira bo fra kwa ya wo mfa so.
0: Na so onyini a.
1: Onyini a.
0: Wo mfire ho.
1: Ene abatan ene batan bo ho a obe ho ne ba. Osole no onum no obeba na nkwala ni nyina da
0: sa
1: ye ni tam ye de hwe nkwala ma nkwala ye stubborn
0: sa
1: chaka urade din
0: amen
1: ate eti oba ene bema kira ba fra kwa ho fa so
0: na so onyini a
1: onyini a
0: onfire
1: ho eno kristo hwe okje first peter ne ma chapter 3 verse 1 to 6 ne ye fa nkwala ne bia ne ma to aso
0: sa peter u medika ne nyansa o se oyire no mobrapa
1: bible se eyire no mobrapa
0: na sala na mo oyire no
1: sa na no mo oyire no
0: mumbra mo asema mo
1: ala hallelujah
0: amen
1: awurade mpa ware se to se eyire no mumbra mo asema mo amu kununum
0: sa
1: to aso e
0: na se binu mantie asem no so
1: a na se obi antie nyankopa asema
0: do wa fa oyire no abra ba papa
1: ni ba oti fie mu no ya hwe wo ese de woni wo kunu sitie ese se ye hwe woni wo kunu se de o ma wade ye no sitie na ye kon do awade e
0: sa
1: hallelujah
0: sa
1: ana de christopher ma pa wa de efie bi mpa obitum kasa soma se ne ne yiri nti menwale da
0: menkwasore da
1: tu aso e
0: wa se se obehwe ma bra ba
1: ehotie so obehwe ma bra ba ehotie so
0: owo suro mu
1: owo suro mu
0: na mo mama hyɛ de nya hunama
1: ni nya mo mama hyɛ de nya hunama ni die
0: sawo
1: masawo
0: sika
1: hyɛ na ntade hyɛ empatia ne dressing emfa ba wade ne nkosi hwe to aso yi
0: ne mo ma ho sisi nya akoma mu nipa
1: haleluya e ma kwa wade a ye de kopa de haleluya
0: amen
1: onya fama okunu onya de afabra eti die ne kunu beto ama ni bia wo minim sister bi ne mpabo akota ti eti woda so firi bi gum ade kwa na ji no wi ase. Hallelujah.
0: Amen.
1: Oba be share to me cotton to ma less by 1.2. Na nkuru na ma pe bo share ko tuan kwala school fees. O se mo ma mo ma sese de
0: enya hunama ni de.
1: Enya hunama ni de. To aso e.
0: Ma nya honhoma ejwo.
1: Ma nya honhoma ejwo. O Christo na o dressing simple. To aso e.
0: Na se na san hu sie na ne boye din
1: na. San hu sie no. Ena ne bo odin. De o de wo share no fofofo wo ha no. Awurade wo hu ne share ne bo odin.
0: Ne kata hu
1: de. Na je se de wo share ne bo odin. Na wo hu no Awurade wo hosa ne bo ofo
0: efo
1: haleluya
0: amen
1: enti nsɔ de nipa hwɛ dem hwɛ de onyakopɔ ye de ade to aso e
0: ɔse na sana titimle mu no
1: titimle mu
0: e ma kronkron mo sum nyankopɔ
1: ma kronkron papa bi sum nyankopɔ
0: no ɔmo hyehyɛ wo mo ho
1: ɔmo hyehyɛ wo mo
0: ho ebre wo ho ase
1: ɛso pɔ wo mo ntade nyina akyi ne ebre ye ho ase
0: ama won kronu
1: ama ye kronu me nua ba wo bu kronu ana bible sɛ kronu ne etire nya sa na ɔkae haleluya
0: amen
1: Kristo ni ba ugukuru ojidi ni ba kramo ni ba ugukuru ukuru ka ba kunwa kamienu okamie sana twasoi
0: ose sana sela etie abraham efere miula
1: sana sela etie abraham
0: efere miula
1: ene kristo ni ba afere kunu kosi papa kojo papa dada bla kojo wose wo fere niula aha
0: ono na se moye papa
1: ena se woye papa
0: na munsu ahundie biala
1: na munsu ahundie biala
0: moye nema
1: woye diade
0: moye nema
1: woye nema ituko Ephesians 5:25 na yen kan ho kwahwe progress no mami ko progress uko Ephesians 5:25 na wose akronom so mono moye se de kiso dara no ho ba atie ya kokro yire kapatira wo yire abi die no me kwa fra na majuri ya me me ya mkoye ho ade be makwa sia ka emi mami pa
0: amen
1: me hu die ye ya me koye ho ade krokro yire ka se patu ni trim e ma pa krokro na mama so pa krokro ye mi abi nyina pa krokro awale fo mo ka se pa ma mo na wade na ngu
0: bi to mo ho
1: ah wose mi no mi anu nka ya wade ye mom
0: sa
1: na ye ngu na ye nkyre kwa ya nkwala nge de ade na wade na gu no e be de na mo no mi anu atete nkwala no
0: da bi enye yi
1: ah Proverbs chapter 20 verse 11 me bu se be tradio no
0: chemudu ba ko
1: o se sey
0: abaframpo o de nene ye ne hu no
1: ye de nene ye ne hu no
0: se na de ye beye
1: ye na de ye beye ye
0: na atene
1: haleluya
0: amen
1: nti nkwara no akwara no ewo ena ne agya nchan a ena ba me ye hu sha kwara we suban she ne wo mo se etia no
0: sa
1: agya te san kwale ena te nkline akwara ne te kumase ye be da ne atete akwara no
0: enye ye
1: haleluya awade na gumo bi aba ni we pai e chito won konfi na ya wali jaye ena wali jaye ye tu anke tu akabati pay tong tong tong tong tong tong tong tong tong ena blati ye se we ga wo baby wo promise wo baby wo promise sister bi wo promise blood bi mini aba bo madne se so wale ya wo ga wo yiri ya man kole ya droye basa twaso wo se akurampu ye de ne ye na ade
0: boframpu
1: aboframpu bi wo promise blood bi mini aba bo madne se so wale ya wo ga wo yiri ya man kole ya droye basa twaso wo se akurampu ye de ne ye na ade
0: boframpu
1: aboframpu
0: ne ne ye na ehu no
1: ehu no afi ehu no wi a ne ya tretina kora no
0: sa
1: ne ya ja na e betena se atretina kora no cheke urade din da
0: amen
1: ne ya tete akora no na Chadio bi. Amo Proverbs 17:21. Proverbs chapter 17 verse 21.
0: Proverbs 17 verse 21.
1: Wose sey?
0: Wose dia owo akwasia no.
1: Bible sey. Se wan fa wani anhwa wo. Na owo akora mane beye kwasia.
0: De owo kwasia no.
1: Aha.
0: Onya awrehuo.
1: Wo bete ne yache wo ba. Wakonum wi.
0: Yes.
1: Wo ba na akobɔ kro no aye kunu no.
0: Mm.
1: Bible sey. Ena ne agama ntena hya ntete mu mayie. Na so ko wo kwase a
0: owo nya awrehuo
1: akra ne banyi ne wo kwae kwae nhyani haleluya
0: amen
1: twaso e
0: wɔse na anigye biala ni hɔ ma gyegyentwie agya
1: babrɔ sɛ anigye biala ne hɔ ma gyegyentwie agya nansa no akwaraa bɛyɛ gyegyentwie no na kyɛ sɛ na ne agya ntete wɔ mu ye
0: ɛnya berɛ ma no
1: ɛnɛ yɛnteɛ yɛ ma o
0: daabi
1: yɛfrɛ nkwaraa no junior ɛne yɛ junior junior senior ɛne yɛ senior senior
0: mameya
1: mama ewurama dresh mama dresh halleluya yɛfuro nkwaraa no ma nkwaraa no yɛ tabatabatabataba ɛnɛ obi ntia obi bɔ o
0: daabi
1: tane no woyɛ bɔde a yɛtumi kyew ne ahwew yɛwia de yɛkɔrepɔto akyerɛ wo papa sɛ bɔde sɛ ne woayɛ nti ahwew na papa sa hwewa ka ho ɛnɛ baatae kɔahyia atumi kɔ ɛbɔ bɔsoɔ ɛkɔ sukuu

0: Museum. Sir, be ya come bere yi mu no. Me ba be ye minister, minister wa ha. Na come nkunye
1: da bi.
0: Bible say Joseph kofa ni nuanu nyina fit Israel ba museum. Twa asase kese. Eduru ba bi a, Awurade ye nooma bi a. Na se wa ntie Awurade ase. Na se wode wa ho ode ba ye, wode unyansa ba ye abekɔ problem. And it's a blood Job konso hwe mu no. Job chapter 2 verse. A blood Job konso hwe mu no. Yan kese ho. Job konso hwe mu no. Job chapter 2 verse 9.
1: Job chapter verse number 9.
0: Na
1: ne yire bi sa ne se.
0: Ana ne yire se.
1: Oda suka wu.
0: Asukro wu mu.
1: Dumi Onyankopon.
0: Dumi Awurade.
1: Na
0: wu.
1: Na obua ne se.
0: Ana Job se.
1: Sade oma, sade imagine ntue no mu bi kasa na
0: wo. Sade ma nkwasia fu
1: na wo kasa. Ya je Onyankopon ho ade pa.
0: Ma je Onyankopon ade pa.
1: Na ade bone na
0: ode bone so. Masum.
1: Ye mu no fa na na bone.
0: Isa gaura.
1: Amen.
0: Kwacha se ma do ke. Ma po ho ade pa. Awurade de bone so aba. Masum.
1: Sum.
0: Ana je de fo ayese yesum Awurade ye mu dodo o sign na timi kasa asem. Ye mududu osen Job amfa nhye bayie
1: na bi
0: Job no wa abusuo
1: hwe
0: Bible krashe na abusuo anyi fo no mebua na chese Job no wa abusuo dem ni fara den ba wiase na so ebro ko nso hwe mu no ose magye nyankopon wa de pa ode bone so aba maso
1: sun
0: hallelujah
1: amen
0: se Goliath antiti Israel fo anke David anya kwa ya meye wo hene
1: na bi
0: Ti Bible no se mo pre dia mo so na mo ma moni so dia mo nya
1: emu nya.
0: Isa gaura ni.
1: Amen.
0: Ntu ko Psalm 37 a, Verse 7. Kai wani yan fa se mbu ho. Psalm 37 verse 7.
1: Psalm 37
0: verse 7.
1: Ti, e mo erade na to se twen no. Dia ne kwa esi ni yie ni.
0: What asem no? Ye ko ma urade.
1: Ehaw
0: na to bo ase ya den
1: ehaw
0: na mde no ye ko ma awurade
1: e to bo ase twen
0: se wa ye boni a ye ko ma awurade udi yi a ye ko ma awurade unim se Psalm 41 na awurade se ya otimi de yale bo obi ma osan dane yale ne mane san besi ni ye
1: Psalm 41
0: hallelujah
1: amen
0: Okay, what's say?
1: Psalm 41 verse number 1 down.
0: I
1: say, you say in the ordinary mobile ni hu. Rade beje no. Dabo ni mu. Rade betwa no so. Na wa ma no nkwa. Na wo hira no asase so. Na o